avo ovevevaicha sa'ypyta moroti ha hovy ovevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemesãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã pyhoe 920 AM, oĩva estado maranduasái apytépe.

0: mba'éichapa mitanguéra mbo'esyry petĩhapegua chehína paya pene angirũ gua'a haiméta pene ndive ko ary pukukue ko árape jeguamíta Lísape mitã kuña'i hory haimarangatúva ha'e omombe'umíta ñandéve hetã mba'éijehegua ha avei umi ha'e ohayhúva rehegua pejapysaka porãmíkena komombe'urã iporãitévare maitei cherera Lísa ha mombe'usemi peẽme michimi cherekove rehegua aikoitagua távape cheru ha chesy ndive aha mbo'ehaópe ha chembovy'aiterei peñembosa'y upévare aguerohoryeterei mbo'epy arte rehegua avei amoñe'ẽseterei umi aranduka aventura rehegua amoñe'ẽ vove ahechapávaicha umi tenda porãinte oñeñe'ẽha umi mombe'urãme ha upéi amohangávo chehaitéma amoeño imombe'urã añetehápe heta hendápema aha che imaginación upive aguereko mokõi mymba oñembosaráiva chendive peteĩ jagua'i herava péke ha chembarakaja'i osi ha'ekuéra ojegueraha porãiterei ha akóinte oñembosarái oñondive ambue mba'e aguerohoryetereívango pe chemonopatin ári jeiko aha jepi aogotyo pe ogotyo che barrio tuichaha javeve ko'ẽreíre avy'a ha ñembosarái chesy ha cheru ome'ẽ jave chéve juruja ha'u jepi helado hetereíva umi chocolate ha dulce de leche guigua ha'usetereíve arapytu'u jave che ahase jepi playape ambue ary cherogaugua ndive roho encarnaciónpe ha rohasa porãiterei heta aventura rohasa oñondive upérõguare opa vave jasy roho jepi cheramói ha chejarýi rógape ha'ekuéra oiko táva neporãvape herava San José de los Arroyospe aha vove upépe avy'aiterei jepi ha umi mba'e porãva ahasávagui ndacheresarái riaraka'eve chejarýi ída oporohayhukuaiterei ha akóinte ag̃uahẽvo cheñañua ha chemokunu'ũ ha'e oipyaha'a omborayhupópe ha ojapókuri chéve iporãiterei vainimboguigua cheaorã ojovaiguáva cheramói katu héra Fran ha ahecharamoiterei chupe ha'éngo añetehápe che superhéroe akóinte oñembosarái chendive ha ha'etevaichavoi roiméva peteĩ aventura tuichapa jepévape cheramói naimbojojahái chaguara cherogaguakuéra rehe ha chembovy'a avei ikature ajapo opa mba'e aguerohorýva ko'ẽreíre ikatujey'a ñemoarandu añembosarái ha aipyaha chekyraivoty
1: Esta historia llega a través del programa de lectura, escritura y oralidad Ñe'erú del Ministerio de Educación y Ciencias.
2: Esto fue Ñe'erú, audioserie del programa de lectura, escritura y oralidad del Ministerio de Educación y Ciencias y Radio Nacional del Paraguay. Radio Nacional del Paraguay, 920 en amplitud modulada y su canal de aire 15.2. La señal que nos conecta, la voz que nos une.

avo obebevaicha sa ypyta moroti ha hovy obevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavopyre. Paraguay reta pujoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.